0: trending this hour.
1: Let's hear what's going on.
2: Kiss FM.
3: Yes, do të njëri që gani rëqaqë dhe kiss drive mu ma kuru jemi një dhe gaduro. Arjë, zhadu, e shu të nëndi ku kup gira ku mu handi, bo gari vitë ko shafi.
4: E mu handi zingu gujnjeve jengu, u mu nga kujnë kova në na u mu zingi.

0: very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Po më këndrim, Beauty on Fire. Indrimu e Bruce Melody. Ari kunge na Joe Boy. Ati kënë shukuza isa kumi në ta Miro Nguine. Uri kunge na Sonia wa Patrick. Kënde të në nge Jado Max. Patrick, në më guaj, sha.
2: Ba, pas rëgose, ba. Në
1: më guaj, rëgose.
2: Kure invitacio, Patrick.
1: Ba, pas rëgose, ba kundi mireti, cha.
2: Ego.
1: E sana, ba pas rëgose, njën. Ba kundi mireti.
2: Në miti ju.
1: Mireti, o kundi mireti, cha.
2: Okay, në këtë këtë mundi më në atë përgjeni më ndiri bëja i menjë. Alo, Kiss FM?
3: Alo, Sonia.
2: Oui, tonto andje, u me zute?
3: Me zë shaua.
2: Oui, të kënde?
3: Mënë të Patrike.
2: Ambo.
1: Patrike u garu të si që anë u mëshë.
3: Në Patrike më shashë.
2: Okay, Patrike, ndiri më bëja i menjës?
3: Kwa kujambi suri se mjejara wanyo kwa patishu.
1: None se wawayore te kujenda nga kwa zakawuzu kabatiku. Wibi nusoni na yuko ngo wa Patrick wa kunda wa gore chane na awe ni biyo.
3: Hey, wa Patrick wa kundi bjana chane.
2: Yeah.
1: Na awe nuko. Na awe nuko.
3: Na
1: awe nuko. Wari senga kuyera Sonia. Wari senga kuyera Sonia.
3: Hey, Sonia.
1: Hey.
3: Onde a nuvem está com a natureza?
1: Muguai wa mukoreshichis.
2: Se chante.
3: Na mukoreshichis.
1: Hey.
3: Ah, o na mukoreshichis fita camar.
2: Vi.
1: Yes.
3: O ya ande mo fasha wa na wanjeneza.
1: O mo fasha wa wa na wa. Sorry Patrick.
2: Ngari kumbara kuba namubera umufasha.
1: Umufasha abana. Ubweza abangwa mubera umufasha ukaba mama w'abana be.
2: None rero bibaga banze.
1: Sawa Patrick ni waje kabisa.
2: So indirimbo rero ni indirimbo ya Kenny Soul indirimbo yitwa Phenomena.